یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس میں اختصاصی بل 2083 پر غور کرنے کی تجویز کثرت رائے سے منظور کر لی گئی ہے۔ اجلاس میں وزیر مالیات ڈاکٹر سورنم واگلے نے اختصاصی بل 2083 پر غور کرنے کی تجویز پیش کی۔ بحث کے دوران اٹھائے گئے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزیر مالیات ڈاکٹر واگلے نے بتایا کہ غریبوں کے لیے تعلیمی شعبے میں رسائی کو بہتر بنانے، دلتوں اور غربت کی لکیروں سے نیچے رہنے والے بچوں کو غذائیت سے بھرپور خوراک فراہم کرنے اور بجلی کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے حکومت نے ترجیح دی ہے۔ تجویز پر اصولی بحث میں ارکان اسمبلی نے بجٹ میں متوسط طبقے اور غریب شہریوں کی ضروریات کو وافر انداز میں مخاطب نہیں کر سکنے کی بات بتاتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ حکومت کو مقامی اور صوبائی حکومتوں کے لیے مالیاتی منتقلی کے انتظامات میں مزید وجاہت اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کی طرف توجہ مبذول کرنی چاہیے۔ قبل ازاں قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس میں اراکین اسمبلی نے مانسون کی بے ضابطگی کی وجہ سے اساڑھ 15 گتے شروع ہو جانے کے باوجود کسانوں کو دھان کا بیج نہیں ملنے، کھاد، بیج، آب پاشی اور ٹیکنالوجی کی کمی کا احساس ہونے کی بات بتاتے ہوئے ان مسائل کا حل نکالنے کی جانب حکومت کی توجہ مبذول کرائی۔ اراکین اسمبلی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، جبکہ بین الاقوامی سطح پر قیمتیں کم ہو رہی ہیں، تاہم نیپال میں قیمتیں اب تک کم نہیں ہو پائی ہیں۔ اراکین اسمبلی نے بے زمین کسانوں، دلتوں اور سکمباسیوں کے مسائل کو حل کرنے کی طرف حکومت کی توجہ مبذول کراتے ہوئے تیاری کیے بغیر سکمباسیوں کو بستیوں سے ہٹانے اور انتظامات کیے بغیر ہولڈنگ سینٹر سے بھی ہٹانے کی تیاری کے خلاف احتجاج کیا۔ اراکین اسمبلی نے حکومت کی توجہ اس بات کی طرف بھی مبذول کرائی ہے کہ راشٹر سوتندر پارٹی نے 35,000 سے زائد بچوں کو پارٹی کا رکن بنائی ہے۔ اسپیکر ڈول پرساد اریال نے کہا ہے کہ اراکین پارلیمنٹ کے کاموں، رویوں اور طرز عمل کا ووٹر اور عام عوام مختلف ذرائع سے مشاہدہ کر رہے ہیں، اس لیے اراکین پارلیمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے کاموں کے تئیں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ وفاقی پارلیمانی دفتر کی جانب سے ارکان ایوان نمائندگان کے لیے آج منعقدہ ایک تربیتی پروگرام کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے تجویز پیش کی ہے کہ عوامی نمائندوں کو قانون سازی میں ماضی کے بہتر طریقوں سے سبق حاصل کر کے مطالعہ اور ٹیکنالوجی کے لیے دوستانہ ہونا چاہیے۔ پروگرام میں پارلیمانی دفتر کے سیکرٹری پدم پرساد پانڈے نے کہا کہ پارلیمانی دفتر نے پارلیمانی طریقہ کار کے بارے میں جانکاری دینے کے لیے 2 روزہ تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا ہے، جس کا مقصد اراکین پارلیمنٹ کو پارلیمانی طریقہ کار کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرنا ہے۔ وزیر مالیات ڈاکٹر سورنم واگلے نے نیپال کے سیکیورٹی اور ایکسچینج بورڈ کے نو مقررہ صدر ڈاکٹر گوپال پرساد بھٹ کو عہدے اور راجداری کا حلف دلایا ہے۔ آج وزارت مالیات میں منعقدہ ایک پروگرام میں وزیر مالیات ڈاکٹر واگلے نے انہیں حلف دلایا۔ ڈاکٹر گوپال پرساد بھٹ کو اساڑھ 5 گتے کابینہ کے اجلاس نے اس بورڈ کا صدر کے طور پر تقرر کیا تھا۔ حلف برداری کے بعد وزیر مالیات واگلے نے نو مقرر کردہ صدر بھٹ سے ہدایت کی ہے کہ وہ سرمایہ کاروں کی سرمایہ کاری کے تحفظ اور فلاح و بہبود کے لیے ایمانداری سے کام کریں۔ وزیر مالیات ڈاکٹر واگلے نے صدر بھٹ کو کیپٹل مارکیٹ میں اصلاحات کے لیے یومیہ، ہفتہ وار، ماہانہ اور ایک سالانہ منصوبہ بھی پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر ثقافت و سیاحت اور شہری ہوا بازی کھگراج پوڈیل نے کہا ہے کہ نیپال کی ہوا بازی کی صنعت میں حکومت فوری طور پر کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ وزارت شہری ہوا بازی میں آج منعقدہ نیپالی ہوا بازی کی صنعت کے اقتصادی استحکام اور تحفظات سے متعلق مذاکراتی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ نیپال کے ہوا بازی کے شعبے میں حکومت سرمایہ کاری کرنے اور اسے آگے بڑھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔
وزیر پوڑیل نے یہ بھی کہا کہ نیپال کی ہوا بازی کی صنعت کو مضبوط کیے بغیر ملکی ترقی ممکن نہ ہونے کی وجہ سے حکومت نے اس شعبے کی ترقی کے لیے متعلقہ فریقوں کے ساتھ بات چیت پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا منصوبہ بنائی ہے۔ دھان کا قومی دن آج مختلف پروگراموں کا انعقاد کر کے منایا گیا ہے۔ ملک کی ایک بڑی آبادی کا انحصار زراعت پر ہونے کی وجہ سے حکومت نے سن 2062 سے ہر سال اساڑھ 15 گتے دھان کا قومی دن منانا شروع کیا ہے۔ آج کے دن کسان دہی اور چوڑا کھا کر اساڑھ 15 مناتے ہیں۔ زرعی پردھان ملک نیپال میں مانو روپ کر موری پیدا کرنے کے طور پر اساڑھ 15 گتے نیپالی سماج میں دہی چوڑا کو دانے تہوار کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ کام کی ہلچل سے تھکا ماندہ کسان طاقت حاصل کرنے کے لیے آج کے دن دہی چوڑا کھاتے ہیں۔ صدر مملکت رام چندر پوڑیل نے کہا ہے کہ زمینوں کو بنجر رکھنے کے رجحان کو ختم کرتے ہوئے زراعت میں جدید کاری ضروری ہے۔ آج دھان کے 33واں قومی دن کے موقع پر تمام کسانوں، بھائیوں اور بہنوں کے لیے خوشی، امن اور خوشحالی کی خواہش جاری کرتے ہوئے صدر مملکت پوڑیل نے کہا کہ یہ مہینہ زرعی کاموں کے لیے ایک خاص مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینہ میں دھان کی روپائی کی جاتی ہے، پھر کاشت کی جاتی ہے اور پھر طرز زندگی، فطرت اور مٹی سے بہت قریب بھی ہے یہ مہینہ۔ وزارت زراعت و جنگلات اور ماحولیات گیتا چودھری نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے دھان کی پیداواری میں خود انحصاری حاصل کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی، تحقیق اور متعلقین کے درمیان عملی شراکت ناگزیر ہے۔ 23واں دھان کے قومی دن اور روپائی کا تہوار 2083 کے موقع پر مبارکبادی کا پیغام جاری کرتے ہوئے وزیر چودھری نے کہا کہ اس سال کا نعرہ آب و ہوا کے موافق ٹیکنالوجی، دھان میں خود انحصاری اور خوشحالی نے موجودہ زرعی شعبے کی ضروریات اور رجحانات کو مخاطب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دھان نہ صرف نیپالیوں کی اہم غذائی فصل ہے بلکہ مذہب و ثقافت اور روایات سے جڑی ایک اہم فصل بھی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مقامی جنگلی انواع کے تحفظ، فروغ اور استعمال سے حیاتیاتی تنوع، موسمیاتی لچک اور طویل مدتی غذائی تحفظ میں اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ نیپالی کانگریس کے صدر گگن کمار تھاپا نے کہا ہے کہ کھیتوں میں لگائے گئے دھان کے ہر پودے کا کسانوں کے خواب، خاندانوں کے باورچی خانے اور مستقبل اور قوم کی خوشحالی سے تعلق ہے۔ دھان کے قومی دن کے موقع پر اپنے مبارکبادی کے پیغام میں انہوں نے کہا کہ کھیتوں میں پسینہ بہا کر ملک کی غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے خوراک دینے والے کسانوں کا وہ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تربھون یونیورسٹی ٹیچنگ اسپتال اپنا ہیلتھ انشورنس پروگرام دوبارہ شروع کرنے جا رہا ہے۔ اسپتال اس پروگرام کو آج سے دوبارہ شروع کرنے جا رہا ہے، جسے ماگ ایک گتے سے بند کر دیا تھا۔ اسپتال کے انتظامیہ ڈائریکٹر ڈاکٹر سبھاش پرساد آچاریہ کے مطابق انشورنس سروس فی الحال او پی ڈی میں شروع کی جائے گی اور کچھ دنوں بعد اسے دیگر خدمات میں بھی توسیع کی جائے گی۔ ہیلتھ انشورنس پروگرام کے ذریعے اسپتال کی جانب سے فراہم کیے جانے والے علاج کی ادائیگی نہیں ہونے کے بعد اس سروس کو بند کر دی گئی تھی۔ سرحدی علاقوں میں اسمگلنگ پر قابو پانے سمیت ضلع بھر کی حفاظتی انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے روتہٹ پولیس مزید متحرک ہو گئی ہے۔ وزیر داخلہ کی طرف سے بارہ اور پرسا ضلع کی چھڑکے نگرانی کر کے اسمگلنگ پر قابو پانے اور امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کی سخت ہدایات دینے کے بعد روتہٹ پولیس نے اپنے ماتحت کے پولیس اکائیوں کو مزید فعال، ذمہ دار اور پیشہ ورانہ انداز میں اپنے فرائض انجام دینے اور ضلع کے باشندوں کا دل جیتنے کی ہدایت کی ہے۔ ایس پی اور روتہٹ پولیس کے چیف سیتارام رجال نے کہا کہ ماتحت پولیس اکائیوں کو واضح ہدایت دینے کے بعد مثبت نتیجہ آنا شروع ہو گیا ہے، جس کا مقصد ضلع بھر میں حفاظتی وحدتوں کے ساتھ یکجہتی اور بدلتی ہوئی صورتحال کا تفصیلی تجزیہ کرتے ہوئے حفاظتی نظام کو مزید سخت بنانا ہے۔ ادے پور ضلع کے چودنڈی گڑھی نگر پالیکا وارڈ نمبر 7 کے کمانگ لاما چور علاقے میں جنگلی ہاتھیوں نے گھس کر تباہی مچا رکھی ہے۔
जिला पुलिस दफ्तर उदयपुर के इत्तिलाती अफसर गणेश बम ने बताया कि गुज़श्ता रात जंगली हाथियों ने कुमांग गांव में घुसकर 6 मकानात को तबाह कर दिया है। पुलिस के मुताबिक हाथियों ने मुकामी बाशिंदा बुद्धिमान राय, राधिका राधा बीक, रोशन बीक, बम बहादुर बीक, वीर बहादुर मगर और दिल बहादुर मगर के करकट पत्ते वाले लकड़ी के मकान को मुनहदिम कर दिया है। इसके अलावा हाथियों ने मुकामी लोगों का गिजाई सामानों को भी खा लिया है। मुकामी बासिंदा पुष्प राय ने बताया कि रात के वक्त हाथी गांव में घुस जाने के बाद मुकामी बासिंदों ने गांव से भागकर अपनी जानों को बचाई है। महकमा मौसमियात से मौसूला जानकारी के मुताबिक मुल्क के बाद हिस्सों में मानसून हवाओं का असर बदस्तूर अब भी कायम है। गंडकी और लुम्बिनी सूबाओं के बकिया इलाकों और करनाली और सुदूर पश्चिम सूबों के पूरे इलाकों में 2-3 दिनों में मानसून की तौसी का इम्कान है। आज सुबह कोशी, बागमती और गंडकी के पहाड़ी और हिमालयी इलाकों में कई मकामात पर गरज चमक के साथ ही हल्की और मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। एक अंदाजे के मुताबिक बैतड़ी जिला में इस साल के मानसून से तकरीबन 18,000 शहरी मुतासर हो सकते हैं। ज़िली आफात बंदोबस्त कमेटी की जानिब से तैयार करदा मानसून की कबल अज वक्त तैयारी और दिफाई प्लान के मुताबिक ये एक अंदाज़ा लगाया गया है कि ज़िला के 3,654 घरों के 70,894 शहरी सैलाब, तूदे और नदियों के कटान से मुतासिर हो सकते हैं। रेडियो नेपाल से उर्दू में खबरें ख़त्म हुईं।